eu aflia mărdița Malik. Ce ai cat n-ai cana galic cate. Șan bana și cu nogo agivat. Pucăr mă din deva garit zașe. Eu aflia mărdița Malik. Ce ai cat n-ai cana galic cate.